0: Mình ngã đua hồi ria mình là.
1: Em đi muni.
0: À được.
1: Ok em vi mà. Chả hal đó đến là vậy nghe. Và rồi bữa sau kia vắt về là nên về tôi mà xả là anh nghe.
0: À được.
1: Mi har gadi mi vani hatar gadi tiris m minute hinga afno de ke megahertz tive fm mi gadi ga kuria mi genda tea time request mi do is fast gadi tiri ha hame kuria tane mi hatim edifawa kasam ka ke ka ho mi lava mi jahal deni efo tiktok ku request nya so ti hal huri gote mi lava jahal dinu ma mi lava vis jahal dena